0: dawani suo
1: men kasa obi ayam from soa ma yentwe na so but in a situation whereby ye hwe ebinum anim ah na wo de wanim asuo yuo enti wo wo de yentwe waso ni ahwe ebinum anim wo de wanim so wotwe enti wo de yentwe waso eye boni kese a ye beye de tia omei e boni kese pa e boni kese me pese me ko detail bebre but I'm saying se ye ti ha asem ba ko obi ka ani a chi no obi ka ani ejai no ade ne yesa ade ne ye ye ho sa ha obi ka na ye chi no obi ka ye nche no na fairness nyankopon se ochiri false balance is an abomination enti se uhunu eyi en fifi wo bi ani ase na wu yi a wonso ni yeda wani suo no yi na ebema oman ni mu ayefe ebema oman ni mu ayefe fe na ashe urade din animu nyam asem pamre na uti ye ye de e ba wie ye ye de ba wie ye ye de ba wie ye ba shebi bi frim pacho shebi bi ifrim. Thank you.

bibi ajuma die ene du so ba die dawo ma de biru dena sa chebio etaye yeni asran ye de mo ba die de mo kase ye king of king lord of lord alpha and omega asase ne wiye nyankopon eyaye yeni asran ye de mani din yene no me bigire so ba die bibi die ma o se nyankopon nya bibi ma wo a and ye wawa somo ba se nya mie bia ma wo a ene so kai so die yeni asran ma de din